0: Erosketa zerrendako zerbait ahazten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 € bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: ¿Cómo se circula hasta ahora, Aitor Plaza?
2: En la Nacional 1 en Tolosa sentido gaste.